0: grande de este nuevo, ¿ok? ¡Puerto Rico!
1: Субота
2: от 10:30.
3: Бока умом сърцу.
2: Умом сърцу.
4: 40 прича о 100 котовских драгуля.